אלוהים, את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני תוהו. השמיים.